yonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka bulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali ennaku tekawo essanyu lemeerako olugendo lw'obuwanguzi toluvangako wetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulegeza ebiti